0: au au kalea.
1: Ai, la la la la la la la la.
0: Kalena, pongok dulu kalena.
2: Oh kalena.
0: Dapat lahir kalena.